0: Bye.
1: Ela, Mary Serruvali, que liga. Sorry, Maria. Mary, big hello. Maria Serruvali, que liga, τσιφιτέλια απόψε. Πάμε.